tarararata, trička, rata, tarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.

tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.